Faith Adams Mjæsa. Låta var for hennes CD Keep the Faith, og sangen het Love Like This. Hva

0: Du har liksom på en måte, du vender deg mot deg selv da, men du har
1: det ikke altså, jeg synes for meg, for meg
0: det personlig liksom, det det møte, at du kan møte deg selv ja, du har liksom tenkt at nå skal du
1: gjøre
0: du skal på en måte ta tak i en på en ny måte og så kommer du tilbake ja, men det
1: det funker det bare et eller annet
0: det bare typisk for at det, vi har det på en måte med å gjøre det liksom, men av og til gjør vi det samme om igjen det på en måte sånn ja, men
1: du känner att det är sånt där så där liksom sånt att du vet inte alltså tänker alltså så det vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här vi ser på den här v